0: mycket!
1: Tillbaka i Eliteserien är det klart för klassikern Bodeglimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt i helgula den goda trenden sin och sen Trønderan hjem som mostroll dig. Möt upp och hej fram i helgula till 3 poäng. Biletta finner på glimt.no/biletter. Bodeglimt Rosenborg, söndag 30 august klockan 14.30.
2: Har du inte möjlighet att dra på kamp på den som vanlig direkt på Radio 3.
3: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil.
4: Du hører på Radio 3.

0: För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar.
1: Jag var din tröst. Jag var din